0: kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iti winyo o radio.
3: Danny Pro. Yes, let's see, gwe. Another one.

0: mepacho.
1: Iti inyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti inyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Am yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Pacho. It Iwinyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani Iwinyo
0: Marme Pacho. It Iwinyo or Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloka kamupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.